karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa usomi wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Ntabaza ina huzuni ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama Tate Shangazi Apendeki Murubo Marta Mwantabaza. Kifo imejitokeza kwenye hospitali kliniki ya IOB Bukavu siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya Ntabaza pa Bukavu, Kavumu, Burundi, Uvira na popote. Jamaa ya Rumama, jamaa ya ya Kurukumbe Martin, jamaa ya Kalibanya. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Analeta tangazo ni mtoto wa marehemu Buhendwa Ruhanura Manase kwa niaba ya jamaa. La famille Chironde Venance Bulungu a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur papa Venance Bulungu, décédé en date du 22 septembre suite à une période de maladie à son domicile à Buhanga. Le programme se présente comme suit. Mercredi le 23 septembre 2026 à 11h, messe de requiem et enterrement à 13h à son domicile à Buhanga. Vendredi le 25 septembre à 10h, levée de deuil à Buhanga pour la famille du défunt Jérémy Bulungu, celui qui signe les communiqués. Jamaa ya Mungu Mudirwa Chamunani na uzuni ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wake Ashuza Mungu Mudirwa Philippe Ishara. Kifo imejitokeza kwenye hospitali kuu ya Kadutu siku ya pili tarehe 22 Septemba pasaa 7 usiku kisha magonjwa ya siku chache. Kilio inafungwa kabare Chidao. Habari ya uzuni ifikie jamaa ya Ndahumbira pa Murunda, jamaa ya Kaboi pa Mbugwe, komunote Chinyabuguma ya Bashi pa Lugushwa, jamaa ya Namuhene pa Kashungushungu ya pili. Ifikie pia jamaa ya Maroi pa Karuabuchinga, jamaa ya Ngwasi pa Muku, jamaa ya Namuhi pa Kalehe, jamaa ya Chidumu pa Karagala, jamaa ya Kaasha pa Karwa, jamaa ya Kaleri pa Mukuma na kundi yote ya Bashamuka Ruluireka. Mpango wa mazishi saa 2 au 8h, kuchukua mwili wa marehemu kwenye chumba kuhifadhi maiti ya hospitali ya Chiriri. Saa 3 misa itafanyika kwenye sekta ya Mbogwe. Saa 5 11h kuelekea kwenye makao ya mwisho ya marehemu pale Chidao. Siku ya 4 tarehe 24 Septemba kusambaza kilio pa Chidao. Jamaa ya Mungu Mudirwa cha Munani ndio inasaini tangazo lenyewe. La famille Luyando Nyamurangwa Deni a la profonde douleur de vous annoncer le décès de son fils Kulimushi Luyando Piero, décédé aux cliniques universitaires de Bukavu mardi le 22 septembre 2026 dans la matinée. Que la triste nouvelle parvienne à ses frères et sœurs se trouvant à Bukavu, Kasha, Kampala, Kinshasa, Canada et partout, à toute la famille Nyamuragwa Chishizi, à tous ses collègues de la compagnie de sécurité Garda World, ainsi qu'à tous ses amis et connaissances. Le programme se présente comme suit. Mercredi, le 23 septembre, levée du corps de la mort et de la clinique universitaire de Bukavu à 10h. 10h30, départ à Tchabarabe Kasha au domicile du défunt. 11h30, culte. 12h, témoignage. 12h30, enterrement pour la famille Luyando Nyamuragwa Mitima Luyando Floribert Signa. Jamaa ya Luyando Nyamuragwa Deni na huzuni ya kutangazia kifo ya mtoto wake Kulimushi Luyando Piero aliyefariki siku ya pili tarehe 22 Septemba pale ku kliniki ya IOB. Habari ya huzuni ifikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana Kasha, Kampala, Kinshasa, Canada na marafiki waliopatikana nafasi nyingine. Mazishi inaaminika kufanyika siku ya 3 tarehe 23 Septemba pale Chabarabe Kasha. Mwili ya marehemu itachukuliwa kwenye morgue ya kliniki ya IOB pasaine 10h na mazishi ni saa 6:30 12h30 pale Chabarabe Kasha. Kwa niaba ya jamaa Mitima Luyando anasaini tangazo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako, natoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba.